kiyo urade ya senye urade ne diye mwa fofine urade ne buwa ye bra ye ni jete ina ye bra mani ya ba ye bra wosumbe suya na yo kiyabe ye de urade